bona se mmaumau sena se mmanna ke nigele wa ctm leitso la ntho tse ntle ba banna aadiaa

0: le le mongaka
1: ke go pa ho ile ta a butima ga itlhagola
0: salape
1: ke le talenta te ke bomma pori na ka esaba ke le talenta te mo lo ke fide ka pallo ke le tele me se pele le mahla nkuma shuru ke le tele kono re tla fua ka lereko ke le te le ba di sana bohle ba di shaveng le ba malapeng ka o tlolwa ke gutle ke le tele ntate ke le tate ya le fafa le le tanka tebe e le ntate mahausi ya ena ke le tate ena e le mo kasha sene ke mo ma mojaji ka mo re ha ke le boeng a butima ga ke hokola ntse ke na le wena
0: ke a le bo moholo wa ka
1: tanki
0: tanki ntate wa ka tanki ha ile
2: ale ga tole ka magete
0: ka o fela
2: re tshwana sa go
0: ke nnete
2: dumela butima ja a tlhako
0: go tso mme
2: o phela jwa
0: ke sa baba le tso mme wa ka wena
2: a ka mahau ntate
0: em
2: ke me ba le tle mba thabong ka nhla ba mantshunyane
0: mhm
2: ei a re moya ke tsanyana ke bona se gitwa ke thabetse na ha ke sa tseba ona go ka kapa se utlile magwa ha holo ai sna le tshe go tsanya na mpa hela ha go jwa se teng ka jeno ka se o re ke le kutla le bitso le monate le
0: eya
2: ha o qeta o ja tatso e ba ga le motho ka ithakora
0: ka magethe le hona
2: ke kopa ho ile tantate
0: tsala pele mogadi wa ka
2: ke kopa ho leta thojane le nkgono magaleta thojane mangala palina ne a apehang masuta dijo tse monate ne busetsa sabole ya house lateng ntate mogolo se qata majwana ha se lele mme nyakallang bahalaledi ntate mpoloke kgotsong ya hao morena mme tlo ho rona morena ke kopa ho ileta le wena mokhubu wa ka le baqhubi bohle ba maila boroko ke kopa ho leta le ba letang ka tsebe bo nkgono le bo ntatemogolo bo abuti le bo ausi gomme le bo ntate ke a ikokobetsa ke a le wa ntate
0: ka le bo ga mme wa ka
2: tanki ntate
0: tanki e masome a mararo gantle metsotso re furaletse gora ena ya pele ke itse na meno a na lona ntse katwa ke eng ke bona le iphapanyeditse taba ena ya go lentswetse gona meno a na lona ntse a ntse a ya go kaya e le mona se le tlile le momona qatso jena gona jale meno ona le ntse le a isa go kae ntse le a isa go kae mona mo e le gore se tetelela taba tsa lona se di tsamayang ka tsela gore a ka nnete se re tla mo mona fela e nqetile taba eo e nqetile e nketsedise letsatsi ka tsela e kgethedileng